så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Tårnby Kommune, DBU og DBU København omsætter nu deres fælles aftale til handling med gratis dommeruddannelse til unge. Det skal give dem værdifuld erfaring og en vej ind på arbejdsmarkedet. Ambitionerne i den velfærdsalliance, som Tårnby Kommune har indgået med Dansk Boldspilunion og DBU København, er, at 20 unge fra Tårnby hvert år skal i fritidsjob som dommere. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over, at samarbejdet nu omsættes til konkrete aktiviteter for kommunens unge. I Tårnby Kommune tror vi på, at de unge har et enormt potentiale, og at de vokser med opgaven, hvis vi giver dem rigtige muligheder. At uddanne en gruppe unge til dommere vil give dem værdifulde kompetencer og gøre dem til en del af et meningsfuldt fællesskab omkring fodbold, udtaler Allan S. Andersen. Det er altså 20 unge, der gratis tilbydes et dommerkursus gennem DBU København. Og når uddannelsen er gennemført, kan de blive påsat kampe og tjene penge som fodbolddommere. De vil også indgå i en mentorordning og få løbende supervision med henblik på udvikling. Indsatsen skal altså de næste 4 år give unge fra Tårnby mulighed for at tage deres første skridt ind på arbejdsmarkedet gennem et fritidsjob med ansvar, fællesskab og personlig udvikling. Det er en del af Tårnby Kommunes ungeindsats Tårnbyløftet, der skal understøtte unge i alderen 15-29 år ved at fremme deres trivsel og støtte dem på vej til uddannelse og job. Og vi bliver i Tårnby Kommune, hvor der nu kan søges midler fra initiativ- og udviklingspuljen. De 2 folkeoplysningspuljer er åbne, og der kan søges frem til den 15. juli. Initiativpuljen giver tilskud til lokale foreningsformål, både til nye og tværgående aktiviteter i en forening. Som folkeoplysende forening med hjemsted i Tårnby Kommune kan I søge puljen. Enkeltpersoner kan ikke søge fra disse puljer. Udviklingspuljerne giver tilskud til arbejde med udvikling af nye initiativer, projekter og aktiviteter i Tårnby Kommune. Og her kan alle folkeoplysninger, foreninger, enkeltpersoner og grupper, som laver folkeoplysende aktiviteter, søge puljen. Hvis man er interesseret, så kan man læse mere om puljerne og hvordan man søger på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sidste år fik Grundejerforeningen Ørestad Arena Kvarter foretaget en screening af biodiversiteten på byfælleden, som viste, at der allerede dengang var mange arter, der trivedes, og at der er potentiale til at gøre endnu mere. Screeningen skaber et udgangspunkt for at kunne sammenligne og dokumentere fremskridt på byfælleden. Vi vil nemlig gerne målrette de tiltag, vi udvikler i driften, så vi kan se, at det gør en forskel. En måde at gøre det på er ved at fokusere på en enkelt art, og med rødstjerten som folkevalgt fokusart har vi i vores forsøgsfugl, forklarer Jakob N. Jensen, der er driftansvarlig i Grundejerforeningssekretariatet Ørestad. Rødstjerten blev valgt ved en afstemning på Arena Kvarterets Naturdag. Grundejerforeningens driftoperatør havde på forhånd udvalgt 4 arter, der er registreret i området som kandidater til at blive en såkaldt fokusart for kvarteret. Vi kunne godt selv have valgt, hvilken art vi ville fokusere på, men vi synes, at det var mere spændende at få dem, der bruger området med ombord i beslutningen, siger Jakob N. Jensen. Selvom både bien, sommerfuglen og fluen måtte se sig slået af den næbede jæger, betyder det dog ikke, at de bliver glemt. Naturen er forunderlig, og arterne understøtter ofte hinanden. Hjælper vi jordbien, hjælper vi samtidig humlefluen, fordi den snylter på biens fødeforråd. Og synes humlefluen, at byfældenet er et lækkert sted at være, har rødstjerten mere føde at jage, uddyber den driftansvarlige og fortsætter. Nu går vi i gang med at planlægge, hvad vi helt konkret kan gøre for rødstjerten. Jeg håber, at den i fremtiden vil få endnu mere lyst til at lufte sine fjer og rystrøde hale i Ørestad. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale lune sommerbyger.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved, når de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

0: Bang og Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går du aldrig forgæves.
1: It's party time!

der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Så er de nye beachvolleybaner i Kastrup Strandpark officielt indviet ved et velbesøgt arrangement med solskin, musik og masser af aktivitet i sandet. Omkring 80-100 borgere lagde vejen forbi de nye baner ved Sneglen, hvor en DJ sørgede for stemningsfuld musik, og alle kunne nyde det gode vejr. Borgmester Allan S. Andersen holdt tale og fremhævede det stærke samarbejde mellem kommunen, volleyballklubben Tårnfaltene, Nordea-fonden og øvrige samarbejdspartnere, som har gjort projektet muligt. Borgmesteren sagde blandt andet i sin tale, de her baner tilhører nu Tårnbys borgere. Børn og unge, der vil lære at spille, voksne, der vil have pulsen op efter arbejde, skoleklasser, der skal have en anderledes friluftsdag, og alle dem, der en sommeraften bare har lyst til at slå til en bold med Øresund som baggrund og solen på vej ned over Amager. Han understregede samtidig, at beachvolleys særlige evne til at skabe fællesskaber på tværs af alder og erfaring. Umiddelbart efter talen overraskede volleyballklubben Tårnfaltene borgmesteren med en særlig gave. Allan S. Andersen modtog en klubtrøje med påskriften borgmester på ryggen som tak for støtte til projektet. Samtidig fik formand for kultur- og fritidsudvalget i Tårnby, Claus Bak, overragt en volleyball. Tårnfaltene har været en central drivkraft bag etableringen af de nye baner, og de var også med til at planlægge indvielsesarrangementet. I stedet for det traditionelle rødsnorklip blev baner indviet på sportlig vis. Allan S. Andersen og Claus Bak tog hver sin bold og servede fra baglinjen på de to nye baner. Kort efter blev sandet indtaget af de fremmødte gæster, som straks tog banerne i brug. Resten af indvielsen bød på beachvolley, aktiviteter på græsset samt slides, muffins og kolde drikke. De to nye beachvolleybaner er etableret med støtte fra Nordea-fonden og skal danne rammen om både spontan motion, fællesskab og foreningsaktiviteter i Kastrup Strandpark. Siden Københavns Kommune forenklede reglerne for stilladsreklamer og strammede sin praksis, er antallet af ulovligt ophængte reklamer faldet drastisk, ligesom sagsbehandlingstiderne også er blevet kortere. Samtidig er samarbejdet med branchen også forbedret. Det er en ny evaluering af de ændrede regler og praksis for stilladsreklamer, der trådte i kraft 1. januar 2025, der slår fast, at reglerne virker langt mere effektivt og også er lettere at følge for branchen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 16 dage i 2024 til 4 dage i 2025 for tilladelser, og fra 34 dage i 2024 til 11 dage i 2025 for afslag. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod, ser positivt på udviklingen, og særligt er branchen via dialog nu i højere grad ansøger om tilladelser og fjerner reklamer til tiden. Det har også haft en effekt, at kommunen nu konsekvent politianmelder ulovligt ophængte reklamer. Udviklingen viser, hvor langt vi kan komme med et godt samarbejde og dialog. Branchen var til at starte med kritisk over for reglerne, men er i dag mere positiv. Også fordi kommunen har bestræbt sig på at gøre reglerne langt klarere og mere enkle at følge. Derudover er det naturligvis også betydet noget, at vi som myndighed skrider hårdere og mere konsekvent ind over for ulovlige stilladsreklamer, siger hun. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen anvendte i 2025 mange ressourcer på at oplyse branchen om retningslinjerne på området og sikrede en mere effektiv håndhævelse af reglerne. Det har bidraget til, at der i 2025 var 51 påbuds- og lovliggørelsessager, mens der indtil videre i år opgjort ultimo maj blot har været 4 sager. Det forbedrede samarbejde og de klare regler betyder også, at forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at udvide de nugældende reklamefri zoner til Indre By og Christianshavn. Efter de nye regler så er der reklamefri zoner på Slotsholmen, Amager Torv, Højbro Plads, Gråbrødre Torv, Kongens Nytorv, Nyhavn, Nytorv, Gammeltorv og langs Christianshavns kanal. Det maritime Dragør er en vigtig del af byens kultur og historie, og derfor har alle kommunens 5. klasser været igennem et undervisningsforløb på havnen, for at lære, hvordan havneområdet har udviklet sig gennem tiden, og hvorfor det ser ud, som det gør i dag. Gennem undervisningsforløbet har eleverne fået indsigt i, hvordan havnen har været med til at forme byen gennem generationer. Eleverne lærer om havnens udvikling fra fiskeindustri til lystsejlads og om tiden før Øresundsbroen, hvor færgetrafikken prægede trafikbilledet i byen. Undervisningen foregår delvist fra Ung Dragørs motorbåd, hvor friluftsvejleder Kai Weiss viser eleverne de forskellige dele af havnen fra vandsiden. På land arbejder eleverne videre på Danmarks Lodsmuseum med undervisere fra Museum Amager.
Her får eleverne en introduktion til lostårnet og losernes arbejde. Forløbet er udviklet i samarbejde mellem Ung Dragør og Museum Amager. Eleverne møder havnen som et historisk kulturmiljø, lærer de lokale museumsbygninger at kende og oplever samtidig havnene fra vandsiden. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale lune sommer.

Så har Ole Holte sat sig i den varme stol, og det er fordi, nu skal vi en næste times tid lytte til en masse god jazzmusik. Glæd dig, og den første del af udsendelsen kommer til at handle om Fässer og Sølunds Hotline.

Og i musikken her med Sølund og Fæsers Hotline, der skal vi lytte til musikere, som selvfølgelig Ole Fæser Lindgren på basun, Jens Sølund på bas. Med så har de Hans Knudsen på piano, Ronald Andersen på guitar, Søren Høst på saxofon og Torgil Møller på trommer. Og som Sølund skriver her i en information, dette band er et længe tiltrængt nyskabelse for jazz- og blues-scenen. Nogle af landets absolut største jazz- og blues-musikere er samlet omkring noget fed, svingende musik, baseret på et bredt repertoire forankret i den ældre jazz og blues, men også med inspiration fra helt andre kilder. Og der er lavet en CD med bandet, der er indspillet i januar 2024, og der skal vi starte med at lytte til On Revival Day med Fæsser og Sølunds Hotline.

Fæsser Sølunds hotline her med On Revival Day. Ole Fæsser Lindgren og Jens Sølund, de har været musikalske venner i gennem 60 år, og har her samlet et band med musik fra alle hylder, som de siger. Inspirationen hentes fra forskellige genrer, men stadig med rødderne dybt forankret i musikken fra New Orleans. Og indspilningen her er lavet i Fæssers lille gule kolihavehus i Brønshøj den 17. januar 2024. Vi fortsætter med også en kendt jazzmelodi, Mabel's Dream.

Tak til Fæsser Sølunds Hotline her med Mabel's Dream. Ole Fæsser Lindgren på sin trombone. Han spillede allerede sidst i 50'erne i Tyskland og kom i starten af 60'erne med i Ricardos Jasmine. Et af de førende orkestre, og han har også spillet med Papa Bu's orkester. Men i starten af 70'erne, der dannede han sit eget Fæssers Big City Band, der brød lidt med de stereotype traditionelle jazzmusikers måde at spille på og opnåede en popularitet for sin ganske anderledes band og repertoire. Og Jens Sølund har også sine rødder tilbage i Papa Bu. Men han startede som 17-årig i Henrik Johansens jazzband, og som 20-årig kom han over i Papa Bu's orkester på sin kontrabas. Og der har han jo været med på turnéer, ja, nær sagt stort set hele verden. Og de to jazzvenner har som sagt fundet sammen i det her band, og vi fortsætter med musikken Lost Mind.

Lost Mind her med Fæsser Sølunds Hotline, og det var pianisten Hans Knudsen, der sang på nummeret. I deres præsentation skriver de jo, at de har hentet inspiration fra andre kilder, og vi skal nu lytte til et nummer, der hedder Kobo Wohelo, skrevet af en komponist, der hedder Japonika Binde. Og jeg er lidt spændt på, hvad vi kan byde på her.

lidt anderledes toner her med Fæsser Sølunds hotline, Kopperbo Helo. Og vi førte jo rigtig meget til gitaristen Ronald Andersen og til saxofonisten Søren Høst her. Men derudover er selvfølgelig stadigvæk Ole Lindgren med på basun, Jens Sølund på bas, Hans Knudsen på piano og Torkild Møller på trommer. Vi fortsætter med Deep Ellum Blues.

Ja, her forlader vi så Deep Ellum Blues her med Fesser og Sølunds Hotline. De skriver her, at de har revet musik ned fra alle hylder og tryllet med deres instrumenter for at få til at lyde spændende. Og som de siger, de har endnu ikke skræmt nogen, tværtimod, fordi jazz, det er sundt for sjælen. Men vi skal til at slutte med den her lille halve times tid med Fesser og Sølunds Hotline, og det bliver med en indspilning af Sweet Adeline, men vi fortsætter selvfølgelig resten af programmet her med Ole Holte bag roret.

Så er jeg, Ole Holte, klar til at fortsætte efter den lille pause. Og vi skal have fat i endnu en Papabue-musiker. Nu havde vi jo Fæsser og Sølund her i første del, og nu kommer så klarinettisten Jørgen Svare med sin jazzkvintet. Jørgen Svare var jo med i starten, da Buerne startede orkestret tilbage i 56. Men her er vi fremme ved en koncert i København i april 1993, optaget af Danmarks Radio, og hvor han så er i... Jørgen Svare var jo med i starten, da Buerne startede orkestret tilbage i 56. Men her er vi fremme ved en koncert i København i april 1993.

Georgia on my mind her med Jørgen Svare Jazz Quintet featuring Fritz von Bülow og Per Ringkøbing. Og så var selvfølgelig Lennart Genner med på bass og Leif Johansson på trommer. Det blev indspillet i jazzstedet Tieren. Mange vil huske det som det sted, hvor det var bebop-musikerne, der spillede. Men vi skal videre med Jørgen Svares Jazz Quintet her. Og det næste, det bliver et Gershwin-nummer, der hedder The Man I Love.

smukt, smukt spil her på klarinetten af Jørgen Svare. En anden stil end den, han brugte, da han i 50'erne var med i Papa Bues orkester. Men vi fortsætter med Jørgen Svares jazzkvintet her. Det næste er et Ellingsong-nummer, der hedder Caravan.

Som der står her på skiven her, så blev den her session, den blev til den der CD, vi lytter fra, derfra den 10. april 1993. Men det blev den sidste indspilning af den højt respekterede guitarist Fritz von Bülow, som vi lytter til også her på. Fritz han døde nemlig få uger efter indspilningen af et hjertestop. Og flygelhornspilleren Per Ringkøbing, han døde i november 93 af kræft. Så derfor har man af gode grunde kaldt CD'en her for Lost Friends. Men det skal nu ikke afholdes for at lytte til den gode musik, som blev indspillet her, i øvrigt af Danmarks Radio. Og den næste, vi skal lytte til, det er også en kendt jazzmelodi. Den hedder Christopher Columbus.

Christopher Columbus her med Jørgen Svares Jazz Quintet. Og det var jo næsten overvejende det her varierede trommespil af Leif Johansson, som var gennemgående både med de små bløde toner og med et mere hårdslående trommespil. Vi skal til at lukke og slukke for denne her jazzteam med Ole Holte, og inden vi slutter, skal jeg også lige sige fortsat god fornøjelse her på din lokale radiostation. Der sker altid noget. Men Svares Jazz Quintet får lov til at slutte med et Django Reinhardt-nummer, der hedder Minor Swing.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

0: Morgenkvisten er programmet til din weekendmorgen, fyldt med god blanding.
1: Kvam Mettes Mix, her på Amager Radio, hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop, samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM, eller rent digitalt på amager.radio.dk, eller på tunein.com. Mettes Mix, så går

Awesome. Hey, yeah.

0: det sgu nok. Jeg tænkte det sgu nok. Ikke nok med, at du ikke vil se, hvem du er. Og ikke nok med, at du laver telefon lige. Men der er blå fandme, så kan du trække dig i ringerier. Der tager både pand og pander. Yes, jeg er lige nødsråd, som er lige så omstændig og sådan noget vej. Så nu ligner min køkken fandme mest af alt en hårdpasset afsnød.
1: Hallo, Joseph.

Du skulle tage tøs med skamlæg. Og så oven købet ringer du med i min madlavn. Det er stor i slag, er du. Men du skal fandme tro, du kan trække min permission af.

Morgenkvisten lakker mod enden. Du ønskes en god dag, og nu gør jeg plads til de lokale nyheder. God dag.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen Øen Rundt nyheder her på Amager Radio 103,4. Musik har en helt særlig plads i mange menneskers hjerter og hjerner, og det gælder i høj grad også de mennesker, der er med i det hyggelige kor på plejehjemmet Løjtegårdsvej. I Tårnbykoret, der er et samarbejde mellem plejehjemmet og Tårnby Musikskole, er for beboerne på plejehjemmet, der har let demens og som sammen med andre kan finde fællesskab om at synge. Koret mødes en gang om måneden og synger i en time, og så hygges der med snak over kaffe og kage. Da koret mødtes sidste gang før sommerferien, var Tårnbys borgmester Allan S. Andersen og politikerkollegaer inviteret til at synge med. Musikskolens Trygve Drejer er korleder og var bag klaveret. På mandolin banjo var Svend Åge Petersen, og ved harmonikaen sad Alfred Kronborg, der selv bor på plejehjemmet. Der var også en ekstra gæst i bandet i skikkelse af tidligere musikterapeut på Faxe Kommunes plejehjem, Jens Molke, som spillede guitar, fortalte om sangene og tog imod korets musikønsker. Det blev blandt andet Amagervalsen, Nu går vogn gennem Nyhavn, Solskin ombord og Åh Amagerland. Og til dem, hvor synet ikke var til at læse i sangbogen, eller hvor man ikke lige kunne huske teksten, var der altid et trallevers, hvor man kunne synge trallala i stedet for teksten, så alle kunne være med. Når koret mødes, kan beboerne ikke altid huske, hvorfor de er samlet, og nogen er meget stille. Men når musikken spiller, kommer nogle beboere i tanker om minder, som ellers var glemt. Borgmesteren fik også mulighed for at sige et par ord og sagde blandt andet, som kommune skal vi ikke kun fokusere på pleje og omsorg, men også på livskvalitet, deltagelse og meningsfulde fællesskaber. Det er det hyggelige kor et smukt eksempel på. Musikken vækker minder, skaber genkendelse og giver mulighed for at udtrykke sig på tværs af udfordringer, som livet med demens kan bringe med sig. Danmarksmesterskabet i landevejscykling, beachvolleyball, parasport, atletik, tennis, dart, åben vandsvømning og meget mere. Det kan københavnere og besøgende se frem til, når DIF's, og det er Danmarks Idrætsforbund, DM-ugen løber af stablen i juni 2028 i København. Det sker efter, at Dansk Idrætsforbund har valgt København som værtsby, og politikerne samtidig har afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Og det kommer i den grad til at være gratis underholdning for enhver smag. Ja, faktisk er der under DM-ugen mere end 40 sportsgrene, som man kan udforske. Her kan københavnere og besøgende opleve alt fra OL-guldvindere, paralympiske medaljevindere til Danmarksmestrene i sportsgrene, de måske aldrig har set eller hørt om før. Derudover bliver DIF DM-ugen i 2028 som noget nyt udvidet med nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner, så publikum kan glæde sig til at se Nordens allerbedste atleter kæmpe om titlerne. Ambitionerne med DIF DM-ugen er at bringe mangfoldigheden i dansk eliteidræt tættere på byens borgere og det lokale foreningsliv. Under DM-ugen i Herning i år, i slut juni, skal der kores 135 DM-vindere, mens lige så mange Danmarksmestre forventer man at finde i 2028 i København. Og så vil begivenheden blive sendt på DRTV, så hele landet kan følge med. Og så vender vi blikket mod Dragør, hvor der netop er blevet bevilget 1,1 million kroner ekstra af By-, Miljø- og Klimaudvalget, og det er til at indrette det tidligere bibliotek på anden salen i Hollanderhallen til den nye specialklasserække. Et tilbud, der efter planen skal åbne dørene i skoleåret 2026-2027. Der var ellers afsat knap 4 millioner kroner til ombygningen, der skal gøre det muligt for en helt ny specialklasserække med 10 elever at flytte ind. Men grundet uforudsete udgifter til blandt andet brandforhold og akustik har udvalget skulle finde 1,1 millioner kroner ekstra til projektet. Det er ærgerligt, at budgettet skrider, men når man går i gang med den type opgaver, er der ting, der kan overraske, fortæller Nikolaj Bertel Riber, der er formand for By-, Miljø- og Klimaudvalget i Dragør. Han fortæller, at det blandt andet handler om, at trappen til anden sal i Hollanderhallen skal laves om, så den overholder brandkrav. Det skal dog understreges, at det ikke betyder, at biblioteket, der lå der før, ikke har været sikkert. Det handler om, hvad lokalerne skal bruges til. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale lune sommerbyer.

0: lying here next to me.
1: Et stort og rigtig godt velkommen ombord her, hvor vi på Amager Radio den næste time sender Soft-teamen. Det er ren gylden lyd, der ryger afsted ud af dine højtalere. Det er nemlig selskab med Barry White. Solbamsen, som jo har givet os store mængder fantastisk lækker musik. Her i nummeret I'm Gonna Love You Just A Little Bit More, Baby. Men vi kan også glæde os til blandt andet Can't Get Enough Of Your Love, Babe. What Am I Gonna Do With You? Let The Music Play. Og selvfølgelig skal vi også høre storhittet You're The First, The Last, My Everything. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen.

0: there's no more words to this song, but...
1: Og det er en rigtig lækker soft team, vi har skruet sammen til dig her. Hvor vi simpelthen går tilbage i tiden og henter noget af alt musikguldet fra Barry White. Helt vidunderligt. Det her nummer, vi er i gang med nu, det er I Found Someone.

0: won't be late.
1: Okay.
0: Oh, it's trying to break.
2: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.
3: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.
4: Du lytter til Charge.
5: Rent faktisk, så er det Michael Jackson, der indtager plads nummer 20 på den danske tracktopliste endnu. Hitlisten, der dækker det mest downloadede streamenummer i Danmark. Men du kan nok godt høre, det ikke er Michael Jackson, vi spiller lige nu, fordi at, han er også nummer 20 i sidste uge. Og jeg vil så nødigt starte med det samme nummer 2 uger træk. Så derfor så får du i stedet for Minds of 99.

Ugens udgave af Chartcheck starter altså på plads nummer 19 af den danske track topliste, og ikke som på plads nummer 20, som vi plejer at gøre, men det skyldes jo, at det var den samme som nummer 20 sidste uge. Vi vil sådan ud starte med det samme nummer 2 uger i træk, fordi at det kunne få folk til at tro, det var en genudsendelse. Plads nummer 19 denne uge på den danske track topliste går til danske Minds of 99 og deres Det Der Udenfor. Så man kan sige, at vi startede udenfor, og det er da jo også svært til lige i øjeblikket. Plads nummer 19, altså ved Minds of 99. Og så på plads nummer 18, der skal vi have en, der er forholdsvis ny. Den har været 3 uger på listen efterhånden. Den var nummer 17 sidste uge i en enkelt plads af listen for Ariana Grande og hendes nyeste Hate But I Made You Love Me.

Love Me fra Aria Grande finder vi altså plads nummer 18 af den danske tracktopliste i denne uge. Hvor det er Arti, der tager plads nummer 17 med nummer fra hans nyeste album. Det er Luciana.

0: nummeret Luciana fra Arne Arne, som stammer fra hans nyeste album. Den finder vi altså på plads nummer 17 af den danske track topliste denne uge. Hvor vi på plads nummer 16 finder Benjamin Hav og hans Portugal. Sisso sammen med Jilly og Marvel finder vi på denne uges plads nummer 15. Og på plads nummer 14, Anton Westerlin sammen med Annika og Ærlig Freestyle. Mere Annika på plads nummer 13 sammen med Lamim og nummeret Stolt. Og inden du begynder at brugte over, at vi ikke får nogen af det, jeg lige har nævnt, så kunne det jo være, at de kommer senere i programmet. Nu skal vi have en rigtig sommersang. For Tobias Rahim og Birte Kjær.
1: Yes,

Den danske sommer, Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær, indtager denne uges plads nummer 12 på den danske tracktopliste. Hitlisten, der dækker de mest downloadede og streamede numre i Danmark lige præcis nu. Og der finder vi altså Arte Hjertet på de næste to pladser. Først på plads nummer 11 med hans nummer Ivrig, som stammer fra hans nyeste album. Men det gør det nummer, der ligger plads nummer 10 også. Der er Arte Hjertet sammen med Ossi og nummeret Hvis vi ikke kunne tale. Og de taler lidt senere i programmet. Den kommer nemlig ikke endnu. Her er plads nummer 9, sidste uges 10. plads, Apaka og deres Flue i et spind.

Parka og deres flue i et spind, den finder vi altså på plads nummer 9 af den danske tracktopliste i denne uge. Hitlisten, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og lige om lidt, så skal vi lige høre til et af de numre, der virkelig gør det godt i øjeblikket. Annika og hendes nyeste livsforladt.

en af de helt store stjerner på den danske musikhimmel her den seneste års tid. Annika, her var med hendes nyeste livsforladt. En, der er godt på vej deroppe af os, ikke helt op på siden Annika nu, det er Rosa. Her er hun sammen med Arte på plads nummer 7. Bliv, hvor du er.

Selvfølgelig sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre også?

vi kom helt tæt på her hos Rosa og Arne Artel i nummeret Bliv Hvor Du Er, denne uges 7. plads på den danske tracktopliste. Vi er nået til denne uges 6. plads, og det er den eneste nyhed, der er på hele tracktoplistens, i hvert fald i top 20, som vi koncentrerer os om. Og nyhed og nyhed, det er måske så meget sagt. Den er ny på listen i hvert fald, for vi snakker altså med et nummer, der er helt tilbage fra 1991. Så hvordan kan det så lade sig gøre, at et nummer fra 1991, der går ind som en nyhed på den danske tracktopliste? Jo, det kan det altså godt, fordi det her, det er det nummer, som danskerne via Danmarks Radio netop har stemt ind på deres top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Der er den kommet ind som en førsteplads. Alberte Winding fra albumet Lyse Nætter. Her får du titelnummeret Lyse Nætter.

0: Et nummer tilbage fra 1991 går ind som en nyhed på den danske tracktopliste denne uges. Plads nummer 6, det her, det var Alberte og hendes lyse nætter. Et nummer, der i øvrigt netop er blevet kåret af Danmarks Radio til at være det bedste danske nummer nogensinde. Aparka, en drøm om et menneske, indtager denne uges femteplads. Og så er det Gullimund og Savers, vi finder på plads nummer 4. Men ved du noget? Nu skal vi have fat i Cassie og Annika på denne uges tredjeplads. Det var faktisk det nummer, der var nummer 2 i sidste uge. Her kommer Drukner.
1: Du lytter til Chartcheck

0: Det her, det er nummer, man finder på Kiss' nyeste album. Det album, det hedder man Så Kom I Morgen. Her var han sammen med Annika i nummeret Drukner, og det er det nummer, vi finder på plads nummer 3 af den danske Track Top Liste i denne uge. Vi mangler lige at få afsløret toppen af poppen på den danske Track Top Liste, den hitliste, der dækker de mest downloadede og streamenumre. Vi mangler faktisk top 2, og lige præcis på første og anden pladsen, ja, der finder vi den samme kunstner. Ja, det er utroligt nok, men det er altså den samme kunstner, der ligger både på første og anden pladsen. Og han er dansk. Han hedder Christoffer. På plads nummer 2, der finder vi sidste uges tredje plads, ham med gitaren. Og helt i top, der finder vi hans nyeste Ringer om natten. Nummer 1.
1: Du

0: fortælle, når jeg ikke.
1: Nyeste udspil fra danske Christoffer, den hedder Ringer om natten. Den lå nummer 1 på den danske tracktopliste sidste uge, og det gør den også i denne uge. Det mest downloadede streamet nummer i Danmark lige præcis nu, ja, det kommer altså fra Christoffer.
2: Shotcheck med Alex Hansen.
1: Og så skal vi ellers over på den danske albumhitliste, en ren salgshitliste, og se, hvad det er for nogle albums, der sælger bedst i Danmark netop nu. Helt som vanligt, så starter vi på plads nummer 20. Og på plads nummer 20 af den danske albumhitliste, der finder vi et album, der er tilbage fra 2025. Det er en re-entry på listen i denne uge. Det er The Weeknd. Og denne album, der hedder Hurry Up Tomorrow, derfra skal du nok få det største hit, nemlig nummeret Timeless, sammen med Playboi Carti.

Christoffers album A Beautiful Life er tilbage på den danske albumhitliste som en re-entry af nu på plads nummer 19. Og det er jo det her album musik, der stammer fra filmen fra Netflix af samme navn, altså A Beautiful Life. Og du fik titelnummeret derfra. To re-entries lige træk på plads nummer 20 og plads nummer 19. Nu skal vi have en nyhed på plads nummer 18. Og nyhed og nyhed, det er måske så meget sagt, for det er et album, der er tilbage fra 1991. Måske har du gættet, at vi snakker om Albertes album Lyse Nætter. Vi skal ikke høre titelnummer lige nu. Den har vi jo haft en gang tidligere i programmet. Men der er altså også andre gode hits på det her album fra Alberte Winding tilbage fra 1991. For eksempel det her nummer, der hedder Tænder på et kys.

Ja, det er præcis, hvad den hedder. Tænder på et kys, det er Alberte Winding og hendes lyse netteralbum, som altså går ind som en nyhed på listen. Ny og ny, men det er så meget sagt. En nyhed på listens plads nummer 18 i denne uge. Lyse netter fra 1991 med Alberte Winding, plads nummer 18. Og der er altså ikke meget Alberte Winding over den næste toner frem her. Plads nummer 17 på den danske album i liste denne uge, den går til King of Pop, Michael Jackson og hans Bad album. Og derfra, der skal vi have nummer, der hedder The Way You Make Me Feel.

Ja, vi har netop passeret hans dødsdag, kan man sige. For det var den 25. juni 2009, at vi mistede The King of Pop, Michael Jackson. Her var han altså på plads nummer 17 af den danske albumliste med hans Bad Album. Sidste uges plads nummer 16 i øvrigt. Plads nummer 16 i denne uge, den går til Rosa og hendes EP, der hedder Lige Her Lige Nu. Så det er Olivia Dean og The Art of Loving, vi finder på plads nummer 15 af listen. Og så er der to gange Trine Terkelsen på plads nummer 14 og plads nummer 13. Henholdsvis Drømmenes Land på plads nummer 14 og Drømmenes Land 2 på denne uges plads nummer 13 af den danske albumhitliste. Hitlisten, der dækker de bedst sælgende albums i Danmark netop nu.

Tjek. Og så er vi da alderspræsidenten på listen. Igen sætter vi rekord 556 uger på listen. Det er mere end 11 år i streg på den danske albumhitliste. Og næsten hele tiden i top 20. Det skyldes ikke mindst det her nummer.

Det Blue Album fra Lucas Graham, det har altså været på listen i mere end 11 år efterhånden, uafbrudt i 11 år. Det har solgt 17 gange platin, og det har ligget 22 uger på førstepladsen af den danske albumhitliste. Og det har været næsten stort set konstant i top 20. I denne uge går det faktisk 2 pladser frem af listen, der var nummer 14 i sidste uge, nu er den nummer 12 på listen, og så har den fået 556 uger efterhånden. Det er helt klart rekord, og der er ikke nogen, der bare er i nærheden af den rekord på den danske albumhitliste. Liste nogensinde. Ja, ja, sådan er det. Lucas Graham, The Blue Album, og et af de aller største hit derfra, hvis ikke, ja, det er det største hit derfra, 7 Years, det var det, du netop lagde øre til. Ugens 11. plads, det er Mille, der overlever der. Og ja, overlever, det er titlen på albumet. Drake og Iceman indtager denne uges 10. plads, og så er Anton Westerlin bag gardinerne på plads nummer 9. Og mere Anton Westerlin på plads nummer 8, god aften albumet. Hvad har vi nu her? Halløj, halløj. Mere Michael Jackson. Mit absolute yndlingsnummer, Billie Jean fra albumet Thriller, og det er det album, der ligger på plads nummer 7 af den danske albumliste. Her skal du få, mine damer og herrer, King of Pop, Mr. Michael Jackson.

troede du virkelig, du skulle snyde for Billie Jean i denne udgave af Chartcheck-programmet? Vi fik ham her på plads nummer 7 af den danske albumhitliste med albumet Thriller, hvor vi også finder nummeret Billie Jean på. Og han blev afløst af Sisso på plads nummer 6. En nyhed direkte ind på plads nummer 6 af den danske albumhitliste. Start 11 hedder albumet. Og herfra der får du nummeret Europa Favela.

0: What the fuck?
1: Nyt album ud fra SZA, det hedder Start 11. Og vi finder den som en nyhed på plads nummer 6 af den danske albumhitliste i denne uge. Europa fra Vella fik du her derfra. Det er Annika, der tager plads nummer 5 med hendes AW-album. Og på plads nummer 4, der finder vi Aparca og Vild Ungdom-albumet. Det er det plads nummer 3, men så kom i morgen. Og det hedder albumet fra Kessie, hans nyeste album, men så kom i morgen. Herfra, der skal du have titelnummeret, men så kom i morgen.

titelnummeret for Kesses nyeste album, men så kom i morgen. Vi fik den på plads nummer 3 af den danske albumhitliste. Denne plads nummer 2, sidste uges første plads, Artie Artie, den lange vej.

0: kunne tale.
1: Hvis vi ikke kunne tale, fik du her med Arty Arlet, og det er et nummer, der stammer fra hans nye album, Den Lange Vej. Et album, der lå nummer 1 på den danske albumhitliste i sidste uge, men nu må en tur ned ad listen til denne uges anden plads. Hvad er det så for et nummer, der ryger ind på førstepladsen i stedet for? Det skal du få svaret på lige nu.
2: And now, this week's number one.
1: Det sprit nye album for Olivia Rodrigo går ind som en nyhed på plads nummer 1 af listen i denne uge.

0: Det nye album for Olivia Rodrigo går direkte ind på førstepladsen af den danske albumhitliste som en nyhed i denne uge. Altså som sagt på plads nummer 1. Derfor der fik du et nummer, der hedder Stupid Song. Og det nye album for Rodrigo, det har altså en lidt lang titel, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Men altså direkte ind på førstepladsen som en nyhed på den danske albumhitliste. Det bedst sælgende album lige nu.
1: Shotchick med Alex Hansen.
0: Og så er det altså blevet tid til, at vi skal kigge på de 10 øverste placeringer på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. Og lige præcis på plads nummer 10, der finder vi Sombre og nummeret Homebreaker.

Han hedder Shawn Michael Booth. Du kender ham bedre som Sombre, naturligvis. Og nummeret Homewrecker fik du her på plads nummer 10 af den danske Airplay-liste denne uge. Plads nummer 9 har vi taget fat på her. Det er Harry Styles. Han skal give dig nummer, der handler om de amerikanske piger. Americans Girls.

Harry Styles med nummeret American Girls på plads nummer 9 af listen. Han har været 4 uger i alt. Helt så lang tid har brødrene i Jodah Blacksmith været her med deres Saw You Dancing. Her sammen med Mektes.

De to brødre i Jonah Blacksmith er her teamet op sammen med Magdes og nummeret Saw You Dancing. Det var en nyhed i sidste uge på plads nummer 18. 10 pladser frem af listen denne uge til plads nummer 8. Nu kommer Olivia Rodrigo.

Hun har været her i 6 uger efterhånden. I sidste uge var hun oppe på 3. pladsen. Den uge var hun lidt ned ad listen igen, men fortsat i top 10 på plads nummer 7. Det her, det var Olivia Rodrigo.

Ja, det var August Højen, der kastede sig ud i på plads nummer 6 af den danske Airplay-liste. Nu skal vi have ham med gitaren. Det er Christoffer.

0: på dig.
1: Ja, der var han jo, ham med gitaren. Det var Christoffer, denne uges femteplads på den danske Airplay-liste. Vi finder Annika på plads nummer 4 med hendes Livsforladt. Den var nummer 1 på listen i sidste uge. Nu skal vi have tjekket ud, hvad det er for en tre nummer, der ligger helt i top på den danske Airplay-liste. Top 3 på den danske Airplay-liste. Og netop på tredjepladsen, Burhan G. sammen med Medina, gemt dit nummer.

0: Ej, de har gjort det før, nu har de gjort det igen. Burhan G og Medina, de har gået sammen og lavet et hit, der hedder Gem dit nummer. Denne uges tredje plads på den danske Airplay-liste, hvor vi skal have fat i Benjamin Hav på plads nummer 2 og hans nyeste Portugal.
1: Vi

0: det er Benjamin Hav, der inviterer os alle sammen med en tur til Portugal. Han var nummer 8 på listen i sidste uge, og helt op på plads nummer 2.
1: Nummer 1.

0: Det er blevet til hele 14 uger på den danske airplayliste for St. Clara og nummeret Gosh, I Love It. I sidste uge der var den nede på en 6. plads, men nu er den tilbage på førstepladsen. Altså den er generobret førstepladsen, som den har haft tidligere. St. Clara og Gosh, I Love It, nummer 1 på den danske airplayliste. Vi skal til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10 år siden, 20, 30, 40 og endda 50 år siden. Yes, vi kommer helt tilbage til det herrens år 1976 her i tidsmaskinen. Men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
2: Are you telling me you built a time machine?

For 20 år siden på toppen af de internationale hitlister, der var der Knarls Barkley, der toppede med nummeret Crazy. Det var i 2006.

For 30 år siden, i 1996, der var det gruppen Fugles, der havde ævet en renaissance med deres genindspilning af det gode gamle Killing Me Softly With His Song i 1996-version. Så fik den lige lidt airplay-tid igen og lidt genkomst på de store hitlister.

Præcis 25 år efter, at originalen udkom i start 70'erne med Roberta Flack, så kom Fugees med en, noget af en comeback til det her nummer, Killing Me Softly With His Song, og toppede hitlisterne i 1996 for 30 år siden med præcis det her nummer, Killing Me Softly With His Song. Og så er vi 40 år tilbage til 1986. Dengang, der var det Doctor and the Medics, der toppede hitlisterne med det nummer, du garanteret har hørt før. Spirit in the Sky.

Det var Doctor and the Medics, der havde et kæmpe hit med den her Spirit in the Sky. Nu har vi skruet gashåndtaget helt i bunden. 1976, her kommer Wings' City Love Songs.

tidsmaskinen i denne udgave startede for præcis 10 år siden i 2016 med Mike Posner og I Took a Pill in Ibiza. Den toppede hitlisterne for 10 år siden. Og så er der Gnarl Sparkly, der toppede for 20 år siden i 2006 med nummeret Crazy. Og så er der Fugees, der toppede hitlisterne i 1996, det er 30 år siden, hvor de havde en genkomst til det her gode gamle nummer Killing Me Softly with His Song. Og Doctor and the Medics, de tog toppen af hitlisterne for 40 år siden i 86 med nummeret Spirit in the Sky. Og her der er vi altså 50 år tilbage i tiden, 1976 med Wings og Paul McCartney i forgrunden med nummeret City Love Songs.

Denne udgave af Chartcheck-programmet er ved vejs ende. Og nu skal jeg holde min sommerferie, og det vil sige, at programmet her det går på en længere sommerpause. Det gør vi jo et hver evig eneste år. Det betyder også, at der er en hel del længere til, at du kan høre næste udgave af Chartcheck-programmet, end der normalt vil være. Næste udgave den kommer engang i midten af august i uge 33. Indtil da er det her Alex Hansen, der ønsker jer alle sammen en rigtig god sommer.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Det var musik fra sangerinden Jennifer Ross og Never Gonna Turn Back Again, hentet fra et album, hun kom ud med i midten af 80'erne, nærmere betegnet 1984. Det var her, hvor man fandt en masse spændende numre på, som hun blandt andet udgav på sit første album i rækken. Og et af de numre, som vækkede størst opmærksomhed på hitlisterne, det var nok Madonna's Eyes og The Power of Love. Senere kom numre som Ring of Ice også ud fra albumet Tilbage i tiden. Jeg må sige, hun havde en rigtig stor stemme, og jeg må sige, hun var en af de sangerinder, som jeg beundrede rigtig meget, da hun kom med sit allerførste album i rækken. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. De næste 55 minutter skal vi høre musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne op mod et timeskift. Tak fordi du har valgt at lytte med.

Familiebandet The Barge og nummer, der hedder Who's Holding Donna Now, fik vi her med et gammelt Gordon-nummer tilbage i tiden, hvor det blev lavet på en lidt anderledes version. Men her der var det produceret blandt andet af David Foster, og her kan man også høre, at The Barge-familien rent faktisk var en familie, som kom på Detroit i USA. Og i midten af 80'erne, der lavede de rigtig mange hits, som blandt andet Who is Johnny og The Rhythm of the Night. Men det her nummer, det var altså også et nummer, som de udgav, og man kunne godt høre, at gruppen faktisk brændte for at lave soul and b-musik tilbage i tiden også. Her i programmet, der præsenterer vi dig for en masse spændende hits op mod timeskiftet. Og det her, det var bare et af dem, og nu kommer der et mere.

Det var musik fra herren Robert Clay Band, og Don't Be Afraid of the Dark, hentet fra et album af samme titel, og det her var titelnummer, vi fik fra 1988. Et album, som indeholdte masser af amerikansk bluesmusik, blandt andet også nummeret, der hedder I Can't Get Home, og flere andre, som han blandt andet lavede gennem tiden på det her album. Og man kunne godt høre, at bluesmusikken, det var noget af det, man kaldte lidt speciel musik, blandt andet i USA. Den her røg kun op og læser nummer 32 på den amerikanske Billboard chart tilbage i tiden. Nu skal vi videre med musikken her på kanalen, og det vi har valgt ud denne her gang, det er faktisk en reklamekampagne, kan man roligt sige, for en stor læskedrik, hvor det her nummer blev brugt i for allerførste gang. Det er Robin Beck og nummeret, der hedder First Time.

Musik fra Daryl Bradway og nummeret, der hedder Horses, hentet fra et album, han kom ud med i starten af 90'erne, der hed Rise. Og året før var det netop blevet lavet af Ricky G. Lee, og var min sandten også et nummer, som lød lidt anderledes end denne her version af nummeret tilbage i tiden. Nogle gange er det sjovt, når kunstnerne tager andres nummer op og prøver at gøre det til deres eget, og jeg må sige, at han gjorde det rigtig godt på det her nummer tilbage i tiden. Vi har cirka en halv time tilbage af programmet, og nu er det tid til musik fra Cyndi Lauper.

Han var forsanger i bandet tilbage i tiden og bærer navnet Boy George, og her fik du ham med på bandet, der hedder Culture Club og Move Away, hentet fra et album, der hedder Luxury to Heart Attack, nemlig som kom ud i 1986. Og Boy George, han er jo en herre, som elsker at lave musik, men han elsker altså også mode og kultur. Det er noget af det, han beskæftiger sig med rigtig meget også. Man kan også se på en lang række af de musikvideoer, han lavede tilbage i tiden, at tøjet også betød rigtig meget, at det skulle sidde rigtigt og skulle være den rigtige stil af tøj, inden han blandt andet udgav musikvideoen tilbage i tiden. Nu er det tid til, at vi skal have mere musik her på kanalen.

Musik fra tyske Falco fra hans tredje album i rækken, som blev udgivet i 1985. Her fik vi nummeret, der hedder Coming Home, Jenny Part 2. Et af de numre, som han virkelig vækkede opmærksomhed med, blandt andet på de tyske hitlister tilbage i tiden. Han har også lavet numre som blandt andet Der Kommissar, og jeg kunne blive ved, listen er lang over, hvad han har udgivet af musik tilbage i tiden. Men lige nu, der er vi på vej mod et timeskift, og det er vi med masser af god musik til dig op mod timeskiftet. Vi skal blandt andet have musik fra Earth, Wind & Fire, som fører os tilbage med nummeret, der hedder Weekend.

0: girls go passing by, oh darling.
1: Vi har passeret en halv times tid i programmet, du lytter til nu, som vi har valgt at kalde for Oldtimer. Vi går tilbage i den gamle Memory Lane-lyd, hører skøn musik fra 50'erne og 60'erne. Velkommen til her på 103,4.

Til de skønne toner her, Everly Brothers og deres store hit Bye Bye Love, så skal vi til at lukke og slukke denne omgang oldtimer her på Amager Radio. Tak fordi du har lyttet med. Der er meget mere, hvor det kommer fra. Samme klokkeslæt og ugedag, vi lyttes ved. Mit navn er Mette. Jeg har produceret og lavet dette program, du lige har lyttet til.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio 103,4. Musik har en helt særlig plads i mange menneskers hjerter og hjerner, og det gælder i høj grad også de mennesker, der er med i det hyggelige kor på plejehjemmet Løjtegårdsvej. I Tårnbykoret, der er et samarbejde mellem plejehjemmet og Tårnby Musikskole, er for beboerne på plejehjemmet, der har let demens og som sammen med andre kan finde fællesskab om at synge. Koret mødes en gang om måneden og synger i en time, og så hygges der med snak over kaffe og kage. Da koret mødtes sidste gang før sommerferien, var Tårnbys borgmester Allan S. Andersen og politikerkollegaer inviteret til at synge med. Musikskolens Trygve Drejer er korleder og var bag klaveret. På mandolin banjo var Svend Åge Petersen, og ved harmonikaen sad Alfred Kronborg, der selv bor på plejehjemmet. Der var også en ekstra gæst i bandet i skikkelse af tidligere musikterapeut på Faxe Kommunes plejehjem, Jens Molke, som spillede guitar, fortalte om sangene og tog imod korets musikønsker. Det blev blandt andet Amagervalsen, Nu går vågen gennem Nyhavn, Solskin ombord og Åh Amagerland. Og til dem, hvor synet ikke var til at læse i sangbogen, eller hvor man ikke lige kunne huske teksten, var der altid et trallevers, hvor man kunne synge trallala i stedet for teksten, så alle kunne være med. Når koret mødes, kan beboerne ikke altid huske, hvorfor de er samlet, og nogen er meget stille. Men når musikken spiller, kommer nogle beboere i tanker om minder, som ellers var glemt. Borgmesteren fik også mulighed for at sige et par ord og sagde blandt andet, som kommunen skal vi ikke kun fokusere på pleje og omsorg, men også på livskvalitet, deltagelse og meningsfulde fællesskaber. Det er det hyggelige kor et smukt eksempel på. Musikken vækker minder, skaber genkendelse og giver mulighed for at udtrykke sig på tværs af udfordringer, som livet med demens kan bringe med sig. Danmarksmesterskabet i landevejscykling, beachvolleyball, parasport, atletik, tennis, dart, åben vandsvømning og meget mere. Det kan københavnere og besøgende se frem til, når DIF's, og det er Danmarks Idrætsforbund, DM-ugen løber af stablen i juni 2028 i København. Det sker efter, at Dansk Idrætsforbund har valgt København som værtsby, og politikerne samtidig har afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Og det kommer i den grad til at være gratis underholdning for enhver smag. Ja, faktisk er der under DM-ugen mere end 40 sportsgrene, som man kan udforske. Her kan københavnere og besøgende opleve alt fra OL-guldvindere, paralympiske medaljevindere til Danmarksmestrene i sportsgrene, de måske aldrig har set eller hørt om før. Derudover bliver DIF DM-ugen i 2028 som noget nyt udvidet med nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner, så publikum kan glæde sig til at se Nordens allerbedste atleter kæmpe om titlerne. Ambitionerne med DIF DM-ugen er at bringe mangfoldigheden i dansk eliteidræt tættere på byens borgere og det lokale foreningsliv. Under DM-ugen i Herning i år, i slut juni, skal der kores 135 DM-vindere, mens lige så mange Danmarksmestre forventer man at finde i 2028 i København. Og så vil begivenheden blive sendt på DRTV, så hele landet kan følge med. Og så vender vi blikket mod Dragør, hvor der netop er blevet bevilget 1,1 million kroner ekstra af By-, Miljø- og Klimaudvalget, og det er til at indrette det tidligere bibliotek på anden salen i Hollanderhallen til den nye specialklasserække. Et tilbud, der efter planen skal åbne dørene i skoleåret 2026-2027. Der var ellers afsat knap 4 millioner kroner til ombygningen, der skal gøre det muligt for en helt ny specialklasserække med 10 elever at flytte ind. Men grundet uforudsete udgifter til blandt andet brandforhold og akustik har udvalget skulle finde 1,1 millioner kroner ekstra til projektet. Det er ærgerligt, at budgettet skrider, men når man går i gang med den type opgaver, er der ting, der kan overraske, fortæller Nikolaj Bertel Riber, der er formand for By-, Miljø- og Klimaudvalget i Dragør. Han fortæller, at det blandt andet handler om, at trappen til anden sal i Hollanderhallen skal laves om, så den overholder brandkrav. Det skal dog understreges, at det ikke betyder, at biblioteket, der lå der før, ikke har været sikkert. Det handler om, hvad lokalerne skal bruges til. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 grader varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale
2: sommerbyer. Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. rigtig god fornøjelse.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Velkommen ombord. Klokken den er igen slået Mettes Mix Radio lige her på din helt egen lokale. Jeg er din musikkaptajn og fører dig godt og sikkert musikalsk frem, indtil klokken den slår helt. Velkommen til

fortryllende Randy Crawford her i sin version af nummeret Give Me The Night. Nummeret, som gjorde George Benson rigtig stor i 1980. 15 år senere, så kom denne her

No Mercy i det lækre nummer Where Do You Go? Efterfulgt af lækker rosévin lige der på jacuzzi-kanten. Nemlig sammen med Barry White, den dejlige soulbamse her i You're the First, the Last.

En klassiker af de helt store. Mine damer og herrer, vi fik altså noget lækker Barry White i You're the First, the Last, My Everything. Nu er vi lidt i optempo, det er vi sammen med Company B og Fascinated.

så er der svenskere på besøg, rent musikalsk her i denne omgang Mettes Mix Radio. Vi går tilbage i tiden og henter noget Acer Bass, her med en speciel version, en remixet version af nummeret Happy Nation.

Godt på vej mod den brugte halve første times tid af denne omgang Mittes Mix Radio er vi nu, sammen med Hideaway i nummeret med De Lazy.

Der var masser af sol og sommerstemning her i nummeret La Danza. Vi er godt på vej mod klokken hel, men der er en 13-14 minutter tilbage. Du skal ikke snydes for mere musik her i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio på din helt egen lokalstation. Her der tager vi noget Ride Silver med nummeret Touch Me.

Årtier tilbage, der fik man et stort hit med nummeret her The Rhythm of the Night, og det var Corona, der lavede den tilbage. Men selv her i nyere tid, der er det jo en prægtig dansesag.

Der er ved at være få minutter tilbage af denne musikalske udgave af radioprogrammet Mettes Mix Radio. Jeg valgte, at det skal gå til relax, og frem mod klokken helt, der er det afsted med denne her lækre sag.

Kaptajn Hofmeier Bjarnå skal til at lande denne musikalske flyvning. Før du ser dig om, så er der simpelthen gået en uge igen, og så er jeg klar. Og hvor jeg altså har loaded butikken her med ny dejlig musik til dig. Programmet, du har lyttet til, var produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnet. Jeg hedder Mette. Jeg har været en stor fornøjelse at være din musikkaptajn i den forgangne time.

Et utroligt ikonisk nummer fra musikhistorien fra 1964, Goldfinger, der selvfølgelig var titelsangen til den kendte James Bond-film. Og mange ved også, hvem sang det nummer. Det gjorde Shirley Bassey. Dagens tema handler kun om Shirley Bassey. Hende er der ret så meget at sige om på grund af sin unikke position i musikhistorien, og jeg vil strø oplysningerne ind undervejs i de forskellige numre, der går igennem hele hendes karriere. Grunden til, at jeg er så særlig begejstret for Shirley Bassey, er ikke bare hendes meget store, stærke stemme, som har sådan operaklang i nogle sammenhænge, og samtidig kan hun være meget intim og udtryksfuld. Nej, det er også fordi mange af de sange, hun har fortolket, er store, flotte ballader fra en svunden tid og med utrolig flotte arrangementer. Hun har også dyrket jazz og swing, men det er ikke den side, jeg er så begejstret for. Det er klart balladerne. Skulle jeg bare hurtigt slå ned på nogle af de tal, man kan sige om hende, så er det, at hun har haft en karriere over 70 år. Hun er altså tæt på at fylde 90 i januar 27. Det er en rekord, hun kun har til fælles med meget få. For eksempel hendes landsmand fra Wales, Sir Tom Jones. Ja, han er kaldt Sir, ligesom hun bliver kaldt Dame. Tony Bennett har også haft en så lang karriere aktiv, og en enkelt sangerinde fra Italien, Mina osv., men de er meget få. Jeg må hellere fortsætte med musikken, og så kommer der oplysninger senere. Vi skal til 1958, og et nummer, der gav hende den første topplacering i England, As I Love You.

Shirleys første hit var 2 år før, da hun debuterede i 1956 med Banana Boat Song, men den nåede kun i anførselstegn en 8. plads. Et af hendes andre tidlige hits, Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me, også fra 58, den hører vi her i en version på et album, der blev udgivet i 2007, hvor mange af hendes store numre blev remixet og tilsat forskellige studieeffekter.

Udover Shirley Bassey's forskellige rekorder på salgstal og længden på karrieren osv., så er det jo særligt det, at hun var kvinde, og endda også havde en nigeriansk far, der gjorde det særligt imponerende, at hun kunne slå igennem så tidligt i musikhistorien og så være så vedvarende. Men hendes musik er jo selvfølgelig noget, der var skrevet af andre, som det var i den tid. Det var først Beatles, der begyndte at introducere det, at kunstnerne skrev sangene selv. Shirley Bassey har til gengæld kun fortolket andres musik hele karrieren igennem, men der er også så mange utrolige dygtige sangskrivere. Nu skal vi høre et nummer, der oprindeligt var et italiensk hit, som blev til I Who Have Nothing fra 1963.

Det var sådan netop et af de mere jazzede numre og meget kendt fra Shirley Bassey, som er med ved næsten alle hendes koncerter. Oprindeligt var det et nummer fra musicalen Sweet Charity, først fremført af Peggy Lee, men det er altså et nummer, Shirley Bassey nærmest gjorde til sit eget Big Spender. I 1970 udgav hun et af sine meget afgørende albums, der hed Something, og året efter kom jo et Something Else. Men fra det første, en af mine klare favoritnumre, og læg mærke til de flotte strygearrangementer. Yesterday I Heard the Rain.

netop fra albumet Something Else kommer her et nummer, der er kendt fra en film. Derfor hedder den også Theme from Love Story. Men i Shirley Bassey's udgave, Where Do I Begin? Where?

Naturligvis Shirley Bassey's andet kendte James Bond-nummer, men som man kunne høre, var det en lidt nyere lyd på nummeret. Det var nemlig en remix-version fra et andet remix-album i år 2000, hvor forskellige engelske DJ's og remixere stod bag. Og her var det Mantronic, der altså gjorde lidt ved Diamonds Are Forever, der oprindeligt var fra 1971. Så i 72, også et ikonisk album, der er et af mine favoritter, I, Capricorn, selvfølgelig fordi hun er født i Stenbukkens tegn, igen med de meget flotte strygearrangementer, meget følt ballade, I've Never Been a Woman Before.

Så springer jeg frem til 1979, som var året for Shirley Bassey's tredje James Bond-nummer. En rekord, hun også har der, nemlig den eneste, der har indspillet hele tre numre til de berømte film. Så her kommer Moonraker.

Dame Shirley Bassey har jo optrådt live utallige gange, både så den enkelte tv-optrædener og koncerter. Med hensyn til det sidste, debuterede hun i Royal Albert Hall i 1971 og har siden da optrådt der 45 gange. Og jeg nævner live-delen nu, fordi det nummer, vi skal høre nu, er et, der er blevet et meget ikonisk koncertnummer, hun ofte afslutter med. Oprindeligt et hit, et disco-hit med Gloria Gaynor fra 1983, men det har Shirley Bassey i den grad gjort til sit eget i sådan et mere show-tune-stil. I am what I am.

deposit. What?

Så kan man sige, der kom et skift i Shirley Bassey's karriere, hvor hun trådte ind i moderne musik. Det gjorde hun i 1987, hvor schweiziske elektroduo Yellow inviterede hende til at synge på The Rhythm Divine, i øvrigt skrevet af den skotske sanger Billy McKenzie, der også høres på kor i baggrunden.

Det var sangen How Do You Keep the Music Playing fra 1991, et album, hvor Shirley fortolkede flere nyere popsange. Nogle kendte, og så mindre kendte som det her nummer. I 1996 inviterede Chris Rea hende med på soundtracket til filmen La Passione, og der sang hun faktisk på tre numre. Men så året efter gjorde Propellerheads Yellow kunsten efter og fik hende med på et nummer, der også gav hende en nummer et på de engelske dance charts. Det var History Repeating.

Shirley Bassey's rekorder på hitlisterne er flere. At hun for eksempel var den første til at have et album i top 40 7 årtier i træk. Muligvis er hun også den eneste. Hun har solgt 140 millioner plader. I alt udgivet 41 albums, 25 opsamlinger og 98 singler. Og en tidlig single, som også er blevet et signaturnummer for hende ved koncerter, var This Is My Life fra 1968. Den får vi også her fra remix-albummet fra 2007, der hed Let's Get The Party Started. Virkelig flot ny mix af This Is My Life.

Shirley Bassey tog lidt af en pause, selvom hun selvfølgelig stadig gav koncerter og så videre. Men i 2009 kom hun tilbage med et album, der var meget gennemført, og det lavede hun i samarbejde med forskellige samtidige engelske sangskrivere. Vi skal høre to numre. Først Neil Tennant fra Pet Shop Boys, der skrev netop til Shirley Bassey, "The Performance of My Life".

Det var Our Time Is Now, og meget rørende var det skrevet af John Barry fra det selvsamme album fra 2009. Og apropos John Barry, der jo døde kort efter der, så genindspillede Shirley Bassey Goldfinger på sit album i 2014. Men jeg går til det sidste fra 2020, I Owe It All To You, og der synger hun I Was Here som afslutning. Tak og stor respekt til Shirley Veronica Bassey.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.